hart igus nuair a hosa ní ra chainte bail go kelpe. Scíle mu cí nele hart igus ar deire ní ra dar an an taur nó gheas na fhamu ní gheas na tadion. A deire fhar le se bhar le is fhar ní bheidin ar maile de sa nu ma gheas an mu dí de sa is tín te bheis mu cíne le apan na fhamu ní ir eir chas ulacht de sa. Ach yna dros was ni'n tyn iach dywael agos yn eichio gybrawo agos na rywyddo'r gael eich bwr na'r yn ymrog yn ymach ta sed y mach leis y syper ni'r teis rhan sgol y fil yn i ach nwyr eich nicht yn ymrogiad o cer ta swas y dyrsiad cer ta cwyr eich dechor i a dyr eich an iar sa ni'n eich atad yr hyn na'r ar yn gwy dyr sa o dyt eich dyr sa yn nwas ar na cocwyr eich dyr sa agos ni fach sŵl yn eich dyr sa er maed O, mas fi eisiau nid eisiau na ffawr yn casa. O, sori i'b casa. Sori i'b casa, i ddeir eisiau enyr. Mae'r anw ddeisiau bei i elon eich hwnnw di. Bei i elon eich hwnnw di. Ys mae'r i gychod i ddeisiau yn droch lo. Agos ys mae i'n oed i ddeisiau. Cyn sôr plan i fi eich enyr ac gymwch jor y ligi i gan cwpl o ili. Agos ni raed ach y fe tarant y tam sy'n y gwni o'n teach osta bo gnosau mae'r dyra. Ach nwyr i elon chelpyn sy'n eich. A níl is am hain agus ní seo me bréagur thug idir machcha dar a deir a chu ddíimin tá me siúilte, má bhí chuú galú na chéíon gur ála bhíidir a fesú le sé galún bhecha bu chéad éile. Agus mar bhín tríúíon bhí de galún an tá mé lep. Peidir seo deas bailile normna ina sé ríiste go scéalaige ar idir an bechar is chuide go do bhaintear iad na chuilega. Bhí muid lá an seo dóide an tú ó máid gládach agus bhí sean dóteoir bochtán agus bhí cúrsailán duna go bhaile ba gaide gó. A chanig i bhean leis i dínear agus nóir a tháinig leis i gceart leach sí mácha dígan tú bhí cúnín bheith gáin le fhasca agus thiach mun tísán na giche. A chanig i bhean leis i té go dí mhin gétá rá go rá clíabhar. Máid a le bulóg i sé áhlaí ar éir de beidir chu Jacob níos mú. Máan go mbeadh crúst a dóteir chu Jacob ach anu Má bhí héin a bhín sa tucra sa gona dísa te an crústa dóte héin. A chan échui, leach sin sinna. Bhí sin eici go dibhan mías bhlea ime úr reis ínta dhín sin maistir a bhán bocht. Nar dhín an siad a maistir a mar sain ag maile seo chun sér bhín sálan ir a bhín blás bhlea ir dhín tú nar i bhais a dátach sin orta nús fár ar a bhach dúle bint a pólta a dhín tú. A chanig sin uas, Jak sin vies en sin, en tímans, jár sin tráns. Nuri jár, og sin máchar om hén, deirilum gór á færleis báralt. Ach, nietag alemach, ach bort nú trúr. Innus, agus a ríst, bort innus, trúr a ríst, marsin de. Ach, fór múl múl gín, fór múl kopla, pís a brjá rán, agus mann, veit ára águr á krus armsa, mar gór á dúlema. Agus, nuri hók sía, vi biljó gumi, biljó kálí sakke. Chonio te angrian o ním i digan tu mar am sir hefi o'n agos leocha. Ach nori hwg sy'n fideo go ním bi si gobl eisiau sgin agos gyda nime ar i rawn agos hwg si pisa gwn chanyar sa agos pisa gwn iarol agos hwg si pisa gwn hain. Ach ta sa tan mi o'r na cwlogu sy'n macha sa fawn. Fe bi cyr don si a dawn sa fawn ffon si ad sali nw wasgin ted ach na'r lon na cwlogu nw cwlogu gwn leor ar i ním. I dyna gynnu sain ar i gysdwt se, a mys i ddysa yn ar o'r rai ar i ddysa, ffogi sio ddysa, ar ystod cylogi. Na chwyl mae'r ola ty ddysa sain ar yle, na baclob sy'n y creator i ddysa, na baclob sy'n chorab i ddysa, cwydio gwyd y wynt i'r hen i ddysa. A mys i ddysa, hos y mwydilio gwyd gori, mae'r oie, nari chwyn y mwydiad na cylogi bochta, ach ta sain i rio fawch yn y digyn tu, gwn baclis na cylogi, mae'r gwr cwydio gwyd wynt i'r hen i ddysa. A mis yr ôl et, y môl mwydi sian sy'n ei gwylwg, gwydiwr y mwydi rwydgwn chwylwg. Mae hagwn si o tîmpl. Fe fi cadw un o zenchi, ond o'r cwydig o mwyn ti'r hen i adnwna cha. Y gymwch to'n gael, pwgwys y gymwch to'n yn y syr, y gwrs sgeil i'n bregi fwy chlimin i chi'n wara. Y dyn ys fel o dyn nhw as y môl tra chord y gil chiron. Fi ffaran sio dyrsa, ni mae'r ôl et hanaf fwy siamus o canwon. Bych mwyn i'n cael fwy chlymini, mae'r tam eisiau gysys yn eich. Chas ag yl yw'r gael hyl hyd i ddysra, hi sy'n tîr wyn eich o bain ta tîs gosul, nyr fi eisiau nyar oog, ac fi eisiau an sport yw'r granwyr. Fi eisiau cymor o ddigwyn, na'r hol yr i o bedyr. Fi eisiau rol yn gwaith eisiau hol gyn wara, dramas gyn wara, e fi eisiau dyn y chlymini. Ac os nyr fi eisiau chlymini yn tag o bydysra, sgwyl i ddysra le sroa.

0: atá a láir gaile ag a bailach ó bailach sin talig beidir go bhfuil a gaile mar an tair na tanga. So, cremíd múrán amachtaí ar fáil. Socha tos nímid anna lúar fá tos nímid le Cartlin Rave Rehe. So, sola dagan na lani ar an sail an échar agus tugamíd grúpa le chéile atá a súil agus bín ban cáurach. Sessiúna cúla ban cáurach agus reflexolí agus an son lanimíd ar aig an son le cúrsa súharachta. Nuair a bhín an lanav ar an sail agus a rís Menig bydd yn grŵp y cian yla chael agos iddo cyrra hen ar y chael agos y soch eisiau'n cydfwrdd o leis na tysmohori y cyrra hen ar y chael agos yn mota hennig na tysmohori ar y chael beg na lan i y cain le chael. Yn sôn bydd yn cwrsi gwyn er ydw gymryd bwl y bos saes ys fwy na cied fwy, y fforbert na gied fwy sy'n lan i yoga agos yn sôn bydd gligini y gwyn gligini sy'n soch o grŵp y sosial to grŵp y sbri y dagan Tish Mahori agus na lan i yoga le chéile agus bín siad y gymryd le chéile, caint le chéile, gol te le chéile agus on sondor y bín siad sy'n sgol bín anachyd siam sain y gwein gwein mid siam sain ar y beidr gymach straha gwein dyr mid tam i dysul yn ish sra rin cyr yn siad nos i gian af yr ymwyl tîn so beth eisiau na tas nhw tam i dysul beidr y dro dyrra man o'r derafor. Ta mi disŵl beidr cocyrwch dy ien of er yn fiohanig, fi eisiau gwyn yn nyrig agos fi dairig an y falais, so na tush mori agos na lan i y cocyrwch dy dawn ty chela. Yn son byg, beidr, wel y soch y cael byd lawr ta gyr i has choma, so y gyr i has byg coro taelig ygyn, so y sain coro taelig naw grŵpa tushmohori y tacht le chela, gydas dyn gwahan nis mo gael na lawr ta gybala, so ach beidr gymach beim nis mo ar y nawl yn son y cwr y soch y ffawl ym ffoclor y fwyn yn le cwrsi taelig ag na hana cainte fech le wsad sy tig y golyfwch yn sgol e'r madyn y dian y fobr fale lo, ach rys o ien o fy slid as briwl ni malen y fe roch o'r i rif hi'n meid fi yn yr siwl gynnes malen gymach a dyn y bwynt tan y fas agos y bwynt clach da as agos tam i dydi yn y grŵp y gligini o ias y geri has cho ma sy'n dos na lan i ref sgol agos na tysmori agos rys be mi dydi yn y siam son a'n un ymwyr cwrs y potodorach da on son Riven Sour agus yn nish wel ta cwpli cardlan anna iasle fe hagwyn i maelan sgelig papiol as gaelan so beth sy'n sy'n dol yr siwl yr ffag son mae hoch o cardlan agen agus so roedd iddo'n tort son so dyn ni'n mynd anachyd le taelig le lan i anna oga nwyr fi'n nwy tish mohori beidr ffos yr sir morachys nwyr fi'n awmaco agus nwyr fi'n colo awd yr tastol wahan so dyn ni'n mynd anachyd yn son agus yn son dyn ni'n mynd roedd i spriwle agus yn synta grŵp o gyndos na degori choma as grŵp o cio le sy'n. So,
1: Anach ydy eir yn marsion yr siwl ag atwys mahoed i'n y gael tacht o fyrri. Lwys yn son gymyn si fan enach leis na mor achos solamyn yn lan o fan eich o'r eich o'n vector dîf gyfan yn na twys mahoed i sa yn fwrd iawn ta gyda'i gyfain yn lan o fnys sy'n yn nhw co dytyn si adam achos yn gorys nhw co fel yn y bior yn ei beidr.
0: Sy'n rhaid y sbrael am ffein bost na marach o og o isgynt agos iddo sŵl agos yn son sefi yn y ies yn tasio dy tachta stach agos yn babi biog agos yn bogi agos yn son y gaw yn tamalele tasio dy tach gyda'i gligini agos yn y lan i siwl. So sia fan yn siad dych na fan yn y fawr fawr mae'r ystoch o cwrymyd rone gwyl ymyd saes y ffrastol na hen lefel ffwrbwr so cwrymyd rone gwyl ymyd y ffrastol ystoch lan i anna og nod gyda'i hen agos yn sôn na harimyd na gnif i'ch dyn nhw'n hymachdi y gwr yn refsgol agos yn sôn gyda harimyd so gwyl ymyd saes y dirw Erod lefel ffordd hynny lan i agos saes gwybod y byd o'r gyda'r machdi yn y rhywnt. Agos choma, ystoch o dyn y byd i'r o'ch cymad sŵs le roedd i fi'n sytres y seil y fyrla. Agos so ffordd ti mi dy gwni rif oes y hori no, nhw ein multi o hys my hori. Ta cwpla i'r o'ch sfach dy gwm le blied yn oes cwrsi glacuichta ien of nhw ond na gymnastics ien of asgael yn mar isrodd e hannin anafwyr le lan i yoga ach ffyrir ni leid asio hwyr gyn ach Beidr gwyl dyn egin ty geistach.

0: nímle an chéad.
1: Agus nuair a bhí mis isté an is an lehanana, bhí siad a spáint sin seanteachcham a bhí bulte ar a gládach an cuiann leat san teach sin.
0: Ó seanse, sin an áit ar a gúme, sean seanse, bhí an chuil trasin, bhí an chuán, bhí teacha le níos cuir gan chun trá. Bhfuilthe cead a bhí tarlú, bhí nárgi teachsteach, bhí nárgi teachsteach na kiwi. Bhí bheith an de chola agus gus bheith bheith an airgu teachtín pola an leaba, fín doras.
1: Is teach fín doras? Is rúis ab scantrí?
0: Aní rá, bhí cleach daní. Ie, rinne maher, maher sma irahar gus calcair fi. Rinne dach teach nuhar an ilan, bula sad. Sua sa cimpul sa, nil sam cimhet, slot, cuplicate slot, an airgu.
1: Agus ca bhúr siad an tawar leis a teach nuhi anna?
0: Rinne gáin an sin. Bhí gáin, bhíon niat gáin an.
2: Agus mar sin, Kinsort fair a bhí a Joan Cain, a her fat, agus sean a her waikil agus Jo. Well, siad é, mar a chuinín's Jo air?
3: Fair ín pe crua. Well, bhí mi se anóg agus cuimim gúnaí ar Joan ar a te sér tóg ala pinsan, lach na mil sean ag a honnia gúnaí. Bech gúnaí, agus cuimim gúnaí mú amarális. Or a cunir leina gásuid ar sváile. With that, ma bhí wadjís buach sin head an a múdach. A fi'r package ag lein dal hair. Fi si an, o fi si an cynnalta, os bad yn y doc ti am pwypw si swai. Yn o ti'n maha gymet yn gydoc yn gael ys y pwypw. Cwy mi mersi.
4: Ta'n me mewroch ni siarad yma.
3: A mewroch. Di sam roi sgrif sleba gen i chep yn gyro. Ni ro. A cwy mi'n gwni hwysrad. Gwra si an an siol y iara gwydi yn ilio cert. Gan fiseg i cedda ili cerch o cwg na ili siesg na ili by ac fi sian o hwlegi. Os fi seg i, rwy'n i sian teach sian, frysian, rwy'n i sian teach sian. Agus ni hesach...
4: Na coel cerch o'i, con John Coyne, John Jay, agus Tom Anthony, fi dyn na coel cerch o'i, gus hwchwg dyr an lolof o'i hile.
3: Ach, tos, ach, eit chwyd zirach os tos, ac nil tad y com, nil, wsad, gwnaeth yw Jacob. Ach, cosal, stoi cosal a fath as y tefsa.
4: Cosal, sy'n achos chwydel gwni ti he, is clochiad.
3: Se, ie, ie. Ach, mae'n bern o sy'n fe'n y sias yn sy'n agos na simulaid, agos ent hwn zara ten simulaid ffyw wan, sy'n ffos anod eich, sy'n ddw cwg blian.
4: Ieleag yn gol ymwyrid.
3: Ieleag yn gol ymwyrid. Ach, cwym i mi fe'n tra wyd gyd ffadol ffadol, sy'n teir anion teg ar osfer. Colman agos, nis am cefi'n ein sy'n ein. Ach, dwi'n siarad nid y ffwrs ydy head wireless i rhaid nhw sy'n y led i'n byg. Ac sgwrdd ar y nynio gyn sy'n supportio fi sy'n iacu Iacob. Lyn portion.
4: Y beth rhaid sy'n ac ymwch o'r ochr cilchiar o'n i gynnom lele hi charge o'ch oed yn ar y mar. Fi'ch generator sy'n talu fro power o'r bu i gilchiar o'n.
3: Fe gyd yn siwmna. Fe'n siwmna ar titi gwt ti hi hir sy'n maer mor hi. Wysad, ta sgol sy'n mynd ar sgol o'r fe gyd o.
1: O, mae chi'n ddech yn teach. Ach, sian talach môr.
4: Ie. Ie. Fwy fi fireplace bwg yn chi'n acw. Fwy
3: fi'n ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim Cwymyn ta sy'n byna cwym ta trog wyt. Rhych, yn stwyd yn pegna gaswyd, nyr i fi ffordd dyn na togol y teisio. Er y telach fi, nes chwer i ti mwr telach sechs na bornio gysio dogol, gyro sy'n setad sy'n madera. Fi sy'n tîm pwle yn y tîn sy'n chwysio bus na siwmwyd.
4: Ach, le gain y trof yn eisiau dyn nhw, yn y cos eisiau. Mae'n dyrra.
3: Ni'n ychydig yn y troch ar y dech yn iawn?
1: Ni ddech, no. No, i ddech. Fawr mae ffeicton yn ystig yn iawn. Ie. Rhes yn ddech, sy'n mae'r ydy. Agus, so, yn pwc ond fydd
4: ysg yn cael sfin sy'n bwle yn teach sy'n pwc ond sy'n ffresh na be? Sy'n. Nyr o'r pwc ond elyn
3: sy'n. E gyrmwyd o coin,
4: ach fydd yr hys y sian teach yn tom o coin, baeth corny, mor y ffets ysio. Ddech yn siol tarach, digon tŵm. Agos fi enw haike edrych sy'r bod ys mwynys, mwynys yn o casa. Agos mi'n connection sy'n ond, agos sy'n ffog o'r rynio dyr bod yn pwc o'r môr yn sy'n.
3: Os ddwy gyfran cael sy'r bod sy'n ymach ys mwynys yn sy'n agos cwpl o mi chan sy'n sy'n.
4: Pysig o'r glen, ti'n apwn?
3: Pysig o'r glen.
4: Ehen agos Joe Martin o'r casa, agos Joe er o'r Joe.

Mae'n dweud mae'n dweud geisio cwyd warlis yn album sio Time on Our Hands. Dwi'n meddwl sy'n mwy la cwbl blian, yn eich mo yn gheu fila agos y do, agos ciolt ar y un tal y clonsyn ar y stoi gyda'r album o'ch ar Siobhan agos Morty Ryan agos Siobhan Peoples yma y gwydiachta y chile. A fi Cyril O'Donoghue agos Donna Homaina han agos John Maloney yn y gwydiachta yn yr rianta sy'n ffasta agos ysio special dy mai ar ffod. Agos tîm yn gwyl sy'n dweud yr Bandcamp, hegla de i slod ala yn sy'n yr Bandcamp. Mae sy'n mwyr Jeremy Goni, tamad dw Hen harsa a re takagi la na kjoltari na takasta sa goni la Rolig Studio agus kjoltari a le yil agus leri har a yil agus da rear sin agus nil sin kasala sin rock and roll a had a bi nil maran dan na kjoltari sio a fal conru la kolach da bi mor sin takagi lo agus mar a dut ma ten album sin inis la fwael ar band camp la hís lo dal mo jigeisad la ergeru in sin Vi mag alla röa waka du ma budgi en ni he pat the budgi agus en sin revision at each the mossy banks ach waka du ma budgi ta ma smuichu en mo hi lea wain en ma la du gol cup of tea agus han ig korsan is ja agus du should waka du ma budgi ta ma she gomalishkan ta chid jimmy ma budgi en ma haran nanyak agus ni akama ma budgi la couple lea agus yeah budgi bagavi aku mor fata jimmy sha ma haran nanyak Ach, vi sha fan chanter, agus vi sa ki gura sha fan chanter, na vi sha la clunchin kenya la kial, na bachy gara kora, vi sha ni kevin lam gajira, ach, buya hasta yi a jiri la e chiapu ar eis, agus tan bodji ar eis slain yn sa chan, yla sam fe pata vi gara bodji sy'n fasta, mor a teir y chigil yn wyr ancho, ach, mo ta bodji ogat, bi kura ma mo tana, mo tana darsh, agus na fwyni aga I fas, gilche. Nish, luama, Go mae leisgal piahan fe gyma sgor yna yn sian. Lwa mae yn sian ni bo lwa hi a ffasta gyma mwji geisio la pisa o'n album Chonky Business. Sio album jazz a hannig yma yn sian la gyrwyd la Gary Curley agus la Stephen McKee agus chas mae'n chyn sio dif y rhyfa. As do ygwyr Jay Hampl e da the ledger ac dyn album y tasioch dyn sio la The Two Mile Gate Shaggy O'Sullivan's March, I guess Keenan should la haste to the wedding. On album, Chunky Business, Shaggy Gary Stephen.

Teresa Rogers and Chin, agus leag an Furious, gan oran na poki fala agus Clegantine, agus Dídach Rivishin, Rísht Deishmud, le PJ Sunley, agus Cian Golam, na Gardini Selacha, agus Inin Viclodes, vi a Tastel, vi eistod, agus Gormahad, a sochta hechtarachta eistod, agus Rintagi, a gerra slam oran a chlostal, ta Maureen Nicole, a Tastel, vi eistod, et Madin, Madin Wagatin, for sinne eistod, ta oran na Budogia, Tastel, chama kena, oran chamush, Tastel, agus Rint eile chamáciana agus dyn nhw'n mynd i'r ydy fe ein ydy sio agus a chochtach o agus yn tom eich siel rhywun camera ydy sio mwchynol soch groach yn sio edmaidyn agus gofag ydy yn plantegu be oron nhw yn ydy glor ffersyn ni of nachwyl clostu hi gofol fer ys na dŵnaf hwys o hw yn sy'n nôl yng ngol Donald MacDavid baliad fi sio ydy angwyl ymla cwpl o agus oron oron soi ond oron sio dŵs fi sio cwmta yng ngwylgi na halbon agus e eisrithe ag Donald Balear. Bais ala clasha lein ar Balean baga ar y glor. Ach tamas gael chun ciol ar dús agus bai brisio fógrachta le tóga lein. Tony McMahon yn sio marachas sia The Morning Dew agus Joe Cooley's Fancy.

0: mae cyn te, mae cap na mae'r te blian. Ach, hwys hyrra i o blian. Ach, fi tan mol y môr y gwael i'n dra mwg o tein. Ac chwilio gwneud y hwcwna.
1: Mwyr i'n cael ei rei fod i fi agos na siasgo di agos y meid a horloch yn bod nhw'n chwm yn pele agos y clob oig agos yn si ysgyrwcht. Cer fi sail yn ein o? Cech chi wylwyd ein ar yn fwy lor?
0: Stoi na hwy am ffragr cenwys da, na o ma hyr troed i fi ar o gwchwyr yn yle. O tar o môr tacw i er. Fi mwyn cael ei bol a dyf toros o'r un ti ysgo sgwyr oed. A ta siam wain y sierfalwch. Yn clobwg e, chach mwyn imwt wei i jahini gwydi lor na siachni, mae'r jahini nes todr gwyl yma hau gilir oes lof e, wylsad, dram, dwi'r cyn si torlw mw gwni, ta gasw, ta dwi'r and y mwf, mae dwi'r o, ni ta dwi'n gwybod gwyl gael nes leis o lo, ni ta dwi'n gwybod gwyl siseg brenn o wes gwna na ta dwi, sy'n ychwyd o'r siad, ta dwi'n anna gwyl mach ar maed yn siach trnwna, sy'n sawr o tanner siol tad, ta dwi'n anna gwyl mach coplwyr sy'n lo, a wychos sy'n gwna, Ferris ta rwych, ta dwi'r chwtran sefyrs gwein. Mae'r chasyn, mae capna mwch mwyn nan, digon tu. So ta ar o môr teachter. William Cwdini teachter gyda nam cena, William Torosori teachter i gef eg tŵmed cena, beid y gwylid, ta'n y bod i'n anna fe cwn tartioch. A chael y tu fel ego, cedael y taen, wylsad, rwyd y wael mwyn er, y tiasgoch, ta chasyn bali, wel, i mi sysgwyd o'na,
2: Cán cáilte, máth leis an árab sa cán seo in aníomh páraic, béisead faoi bhrú a gáil séad go cínhara in san glufa deire san grúpa mar sin. Is clufa mór an clufa sir an sin. Níomh páraic, tá bhain ceapa gúte bag nach cínte, tá sé bag nach cínte bheith críochnaí sa géad trí áit ar aon chuma, ach má bhrún siad béisead cínte gan áit in san glufa cánais sa níorra an sin. Agus cárna, tá sé tábhata ó pein, tá sé garafánach sa rás freisin le críochnúcha hárt sa sé nán So is Cliff Moore as in to brief free hosted a cool clog to no more here at Fork Victor.
1: Cool clog. Machine on grad it's a van noch chin.
2: On grad it's a van noch the Cliff Moore ride on grad the more a more a smoke chin a gehen noch log in group hin. So he bin noch an tavach lesh or even a crave and what on the phone the seeds han hin tan group as so cream han hin a near hor group tan group arisha that to meet leave me help the north the shit in street is rochle for rocht trí díireach go dtína bátaí ceú ceannais. Ilan Áran agus Michael Breannach tá clufa grúta, clufa cáilte ag an dá idirn agus tá siad ar gáfhaint an taobh agus tá cilchóirín clún barn in íochtar tá siad san fála, bé siad san gáil seachsa go mórta tí cháilie. Mar sin an leag na maachta na cuíbhachaí idirbhánach agus sin sin mar chríochtan tú nóchtúr do grúpa tá tú trí díireach go dtína bátaí ceú ceannais bé deire seachta na siarad, bé sé sin testa lugóp agus na fórnaí chríochtaí sa dáratháit agus sa tríúháit go sé san tríd go dtína réhbhátaí ceú ceannais. Chwyf eis y tarant na ffôrn i chriach ni'n tydor hwt, beth siad sy'n leis na ffôrnia y tas y tri hwt, a chynnar ire, is bywg difrych di un yn siar, cael chriach ni'n tydor hwt,

0: gyllor rafinsyn fi sia gira, fi sia'n ta gila sta i an y ffael ac y gynnam cyr na fi sia gira mae'r gynnyw gys e chrytsia gygeir da phobl agos da chiantar.
1: Ys cynti, agos fi an o'n fawr elefyn don fyrt o gynnyw gys fi sydd y twrt yn teahan cyn y smog eich wedi fi an o'n ni ysyn ni margar o'n fyrt o gynnyw hasw a gadael di hyn yn ymwneud cael yn ymwneud mil o hyn. Bydd bys an o'n fawr yn ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud yn cwyd y conde yn ie bil ysid tri. Agus bwyr enda yn sy'n sydarn y tri eisiau a dyr ie bil ysid ceis, ie bil ysid ni. Wal sysyn, mysio hyn yn cael agus wal mysio enda yn sy'n nyr y bin wef o'r ag a hyn agus bi un i o'r ag yn i hyw sy'n do agus bi sy'n an ar bwyr bi bwyr dyl yn gymaila sy'n bi sy'n gwni agen sy'n hylen agus ysgyn ar agus togri mysio agus bi sy'n bwyrd BIM ar ffai Rent my BNT mission, we rode away on the Euroman Roddy, Naro, all this again, Padudi for Agus, Arish, Smoochie Madero, we hear Kursi Pelida, Bishar Furlan Lakonda, if you're able to get your hand out, because you're Sadali, Bishadali, H. Elson Armson, Arish, be Roddishan League again, Agus, Smoran Kalu and Jay.
0: Is cinnte gur mór a cailiú an té David míle buíchas is a bheith linn ar maidín David Alcorn an tír chóil ar conda agus cad a agenda a cant linn in sim. Lamanis tan tír henaiste mar in í chathlain ban a roáin a bhaigh cír enda fríd cúrsaí pilitiarta agus fásta fríd cúrsaí sport. Mary, maidín waidich.
2: Agus siw siw fast. Look at this. This Calvinch Morey doing ye. Agus er dus boy o boyl na mo chofron ag old Chaili chreif si elig agus da coman lwyr a sgil an tlohan lia fast. Mar fe si inta gilish da chlan da clwb agus dan party a fe mis a party chon fin a fwael agus mae'r lwyg o lor, lor canchery fi an sy'n mae gael cwrsi sport agus fi si mae'r pelad ar dan hwnde agus dan clwb agus tif yn wyth dan clwb nyr eiri si as fe mae'r emror hwg si gath tach iad da common lwyth la sgael dyn yn al agus dan common lwyth la sgael an clohan lia fi si mae'r cwynt asiwr dan cwst le bliant a bliant a fa agus hwg si golor cwrla da, golor lor roddi. Ach go parson da an rodda harli a misha rean ar a tosni an misha mar politur fi siar an ard cwrla. Agus hwg si golor lor taki dwi'n go parson da agus go political fasta fi si harfi abalta fi si clishti agus mar a dwi'n si mei fi si inta gilish. But rodda wain nir a fi amionig anda agus fi rodla reage Yana she.
0: Agus, yeah.
2: Beto, inta solar. Beto, canchle enda cadavi en a mion. Agus, rinne she, go lor lor ober, go privage, da go lor lor dini, en snarasan, agus a heart an hondai faste. Ruddy, con takir de horch dive, go private mar one she ansalt as ave able to take the horse dogini august is only your ave she a hamach tashel a crinu fod and al cantregan am august Gojira is only Urave magic Crinia here, Spager in Atlante, Dunlo, August Gidoi, August Dagenshe, and Crinia, August Vesherashiri, Sinofic, Egober. So Maralume, Inta Gilish, August Tishte, August Dinet, Gahi Ritter, Ahanania, Nurvisha Toffin, Nurnachro.
0: Caisha gwael dini special to on as a teal shot, a very able to. Torch fuishan like tesgad ni amaran dini fe wel ta ere de yenu o hi umar ilu eitu conta sara fi on hen fi agro hen aga fi siai griwa a gwrsi palici ar ta gysmer fi siai gysmer hon agus yn sian gwrsi CLG edar a fe gymart agus yn sian a fe griwa agus yn sian a heila agus a hwnna tisha daman ta dali
2: Oh, imta dali. Agus viga lor lor athnir athnir an mór caif me rai fosta a somi ur a fish ar an mór agus sin an seis fara vi on you know agus vi si imta brodal as a ach gochis si hies in St. Lohan Lia ta eis agam grosin a choni letter canin a fi a cri

0: Gut. Tá Eileen Nigli a sáin I chaáin nó chumá sit an soch an búrda Eileen Lárne. Well, is na tuilte, Will?
1: Well, Tom, agus Tom Takeo dún chuin leis ar maidin.
0: An bá, ón I
1: bwéad lom ar dár o di anna.
0: Fiatta tú. Cad a bhain an tús a sá, mar bín tú scéltóireacht a gana reachtas agus a smó focal a dinu amacha a hugan tú leat?
1: Well, is spraal am nuair closum focal nú o hús, is a is sníf is dacim a scéltam. Agus ha focal a bhain an isi gom anid, has got an focal sin tús, gomín tús eis brahantul dina in áis égant ac ní fyrir leat í da hisgant, nach a, ia.
0: A bryd rís an focal a Eileen?
1: Anid.
2: Anid, chos an dung vór.
0: Cunsa le tiú fóis sin in
2: isi? Aina, o a dí.
0: Chlush fóia da ba?
2: Na naid,
1: ia. Yeah. Well, on scale ha gom an isi abar ha tan fair say say teos na Paulini agus closhin she on al niad abar ag dridim leis at nir higan she focal. So, you know, so nor of em ag scale iacht an isi gan comortus sin aractus.
2: Yeah.
1: So big Beg tú slum ar chlí. Ní bheg sé scéliacht lom ach tá fáilte. Ac, you know, cwini mar na focal
2: sin. Súmai bat chanin.
1: Anu fa. Agus, ha focal elan son a hwg sé dom bandarna, bandarna.
2: Ja, bandarna, ja.
1: Agus sinna seis, ma hann tú dolan ois egant con bóla nis le tús cwyr a gás. Ac, ni hagan tús. Thais, you know, tugan sé bandarnar dom.
2: An tú fágad bandarnar son?
1: Tá, ma fágim bandarnar
2: son. Fihibli a cunia.
1: A cwrn sé sin a gwyna dom, mar is corchiach me, agus fadó agus sin seis ag cwrteirwch, agus mar sin denimit e sin leis a gorchig. Agus, fúlfa seis fi socrw, diant ta gwtle a bókul egant, Agus yn son fi'n ffoc ydy Fandarna yn Patrick Street.
0: Bandarna?
2: Bandarna, sia. Bandarna.
0: A tos nhw le bi?
2: Sia.
1: Bandarna.
2: O le bi, ie. Nad yw'n gael, nad yw'n nhw'n affel. Bi a'n endi a'r yn
1: Ac ni'r horl eisiau dumps y pwy.
2: Mae'n i chi'n mysio?
0: Ni horl eisiau dit rhi o mwyrni, mwyrni yn meid sy'n
1: o'i lyn. So sly sy'n bi ma'n ymwyrdo.
0: Sia.
2: Mae'n i chi'n mysio rhwm sy'n gael gwyni.
0: Mwgrainto hwtiws, mwgrainto. On dwgan si asais ordw cwydda si tiws, nwyr eich losin tŵle hedi Eileen, y gwsoed na focal to, sy'ch no chaint ag yn y seil o'i hwyl abyr.
2: O, dyn nhw'n mar abyr, dyn glaso o gais ag y ddeli o ddechol.
0: Sia.
2: Sia na chos edd abyr. Gwneud fi ma'n y ffas os fi bo'n taas digwyn, mar ni efo chaint i gyfoen i gyda hynny. Nwyr sin, gen tewch. Agus mi'n sian yma'n sy'n sian dyn nhw, sy'ch A fi sy'n ein defriach dyn nhw, ni'n siad an, y nhw fa, mae'n mahaid te helico.
0: Sia.
2: Degas to. Agus yn tingnod yn dysmori, yn y lan eid o'n dysmori.
0: Hmm.
2: Ni'n siad an rhwng. A fi sy'n ein defriach, a fi sy'n ein bleach, sy'n ein defriach. Sy'n ein cael na fel yn ffocor, agus yn awrwych. Chwna dŵr, a fi. Agus yn ffocor le lai, a yn ffocor le lai, mae yw'r sy'n.
0: Hosiad y lai, ach ystolwm gymedri'r gwybyn llestu fech agos na hen dyn y byw hon, so na cwnnus chi mewn yn tŵd llawn na hen llawn o'ch. Mae hwnna na mil tra ffocl y gwta dyr hyn na chwlyg pwynt un y rhaf.
2: O, dy ddeli mi hi.
0: Ond fwyl?
2: Chai gwyl. Ach yn bwntas y rhaid, fi bwntas y gwmsa tas nhw, na'i hamer alif yn sair dy ffriwl. Nil y sair sy'n anio fwco dy gysdwn, ni'n tred y cwrs na fwco. Hwa mor na edd mil y bawta. Ni'n nhw'n smedi si gwyn. Chertiad y bhegwyn efo. Darwyd yn thwyd. Darwyd, mae hynny herdd y gaharw, hann sel y gaharw o fwy. Ffyrfawr yn leo ni hagwm, sygwrs, ni le nhw saad nhw le bwynt as ta fwy. Ti'r mae hann sel y ffad a harwy, agos sy'n yn fynch y ffawr mewn glas o gyn eich. Dwi'n gwybod, ni le yn twyr yn ffens beir y gwmsa gyda fi'n y gestig.
0: Ond mi yn comodorach mar sy'n y gest, o gwyf sy'n sa, as trwchon i yna fe'r ocl Ná bech dolan fyrlar, mwyr fwylin sif si sas da leis an astiwchan y ffigiwle hoi di antar ocal. Dagan sif sas le fwyr vocal hei?
2: Dyni mir. Gwmenig, naw bwotr rin i warn to. Te tepyn rin, nis yr eis, a bwyr ach bwyr ar ffyr warn, ama hwgwm eis os lefwg o wad nis fan an rwyd o'n iawn.
0: Agus yn dagan tŵ rhaifer ocal y tŵs agus tŵ hylef nhw geistach gled, dyn ni gynnu chael e nof wyl clwys dy hana gwt.
2: Tagam gwmenig, leim lewr o. Leim smenig, a bwyr. Fokul o'n ddwysgat nes efo'r o'n awos marsyn, lagan o'ch ydy ffriw o'r lunen.
0: Sia.
2: Ach, wyn ffa'n fri as yn Abert,

Fi mae di geisiolch yn sinle sy'n glor Jimmy'n wair a haig agos Crílw yn clor sio hanam. Ega dwch log beid o'n mac rwyddi agos joid yn apostach agos agran ar yng nghlor ffôn ac apyn edir y tri edir y dogus y tri yn ychwg nes ydw agos y tri bai garedin ych nymur ysdech rwy sy'n agos nes gael to sport ec ychwyn ar nwy. Ach eistym yw lawrind ffogri edir sio agos sy'n ach ados o'ch bode tos o'n le sy'n gael agos siodd y grŵp yn siodd y dram hwg yn Karen Ryan, Gary Connolly, agus Coleman Connolly, agus gwyd cordyn cho, agus gwbl o pisa desa gwbl oin.

0: Oren, bydd y gyddiddo fe sy'n loren ni casitio fasta, ie?
1: Fwesta.
0: Fwesta. Mae'n
1: rhaid dyniart fwesta sy'n. Mae'n sy'n, ysdo i gwych chi smwytio siar ar, ta mwy jyligio gael yn lŷ sy'n ysdioi, ta mwy jy gyrin ni sy'n ygys, ta mwy jy smwytio siar ar, ar lehenta na hoigio na'r y fa sy'n og. Og, gyda'n ffocl dyg
0: fwy? Og, gyda'n ffocl dyg
1: fwy? Og, na'r y fi mwy jog, mwy jyra. Agus, smwyl ma ta glor un ta tafada, ac i ffordd yn glor sy'n gy gymord yn studio, na ta si un ta benil glor, un ta cwacta, ac i, agus, nia ma ffolloc dar i, yn sy'n, a gyda'r na'r tesi'n sy'n studio ys cwr yn meic, agus i gyda'r cael gybyn, agus gyhedr ym Sian sy'n microfon yn sy'n studio ffordd yn siarad gymiltio'n agos ni'n un tas y bu gwyl yn y grwp i dans agos electronica cwr sym yng Nglor sy'n gyd agos y bwnt llas as chi yn sy'n ach ffordd yw hyn anhyr i joi yn wyr?
0: Hwydd, ha bych yn gael y cic Loren fe yna holen o'ch i olhau glasgwyr sy'n bly yna agos fe eich gyddi clas gael y cu yn y mae'n ffordd yn sy'n ysgrifennu sy'n gychicysg agos fe wof os o'ch loch agos is it sy'n ha thors tocol gwn yr ha cwch gyn y chi'n iawn agos a dyfioch i neud can yn iwn sych ag ach gyffoldi sych fa yw fawr eich gys ag eilig a cydioch ag ys hw ci imyr ag yr ysgrif ag ys hamys mae'n gyrwys yn ychydioch ag i a hw fi gywn sych ag na gael ag cydioch ach ha rwyth agen uaf sos noc mynd ag yw eich gylis chob un sa ha thors dorst fi geisdioch gydlw ag ys thalym sy'n sy'n gymwyr
1: gandawd gandawd ach nil tu ffonio ligyn stw ffon at yn ei wad yle cael yw'n siad ar asgo halofyn cael yw'n siad ar asgo halofyn cael yw'n siad ar asgo halofyn cael yw'n
0: Wel, fa bys mewn i'ch grosio'n ffeim o'ch eith, bych yn ddech hwcal ys ti, sy'n gaf sy'n ar sochgar ys fes yma, a cha, sy'n dylo chyfal o'r un ysio le, man, roedd, agos bydda halwan ys ac y gonol, sfyr halwm sy'n ciol tocar o'ch, agos gycyn sy'n ha man rhan yr clw o chosnig yr sy'n sy'n, a dydw fi col ddog yn ysio cor, agos cwyg blyndiag, siachner ys y chol yn sy'n, col yn môr a hwn ty, a dy clwych y ciol tradisiwn ty, ach o'r ein, gyharis y lo hawn, tor o'r ein iach ys y galeg, ac ydych yn sefyr o'r sgrifwch o'r ein gau pein ac eisiau mydda yn o'r ein sio a chai sgrifwch le yw'n mach i anrig balth dyn o'ch holl yn sio ffilr, pip ydde, syniadur i'r lli ac eis hat a mis mynd i'ch gyhari ys na bic yn flin i'ch yn y galaf yw'n ac eis Kim Carney y sioen lys o'ch holl yn sio hat fiach yn i'r blas rhywbeg nes chan i'n nes nŵ am siarol nio stoch y blas pop ychwyr i'r ychwyr cwl hanec yn glad ach gyda'r wind am ach yn nyddi ac eis fa mi lefe gyda'r lad i'ch lŷn ach gyda'r sio hat i'r clwychau an yn jich i'r eichyd dwych yr ffug yn tŵl. Mae sy'n cofyn gymac yma trang y hwnnw. Gysio at y chars yn leith mi dda.

0: Fimir agon al chachomish a gu eith Burnchurch ach aper gyfalt the course room ach sfír sfír halam sa kiol pop agus ha blas pop pyr isin
1: gynnt out ni far more pop mahen a ta masagum ar a hanrod agus gus special ta masagum ar gini a ta komu agus a kiol a nyerin skomu kajin genre kiol a ta on agus os a cho tan pakashti a ligi a kusho ta shid boyach
0: Doyle,
1: oh, there's a leg in the Doyle faster and podcast a leg akusha. I guess I'm gonna do it my ears a studio faster. I guess I tamasula tarun a hebrishan ekal gan will. Ach, mor harlan shavi maregoshan clan shachrun. I guess nis mulle in sechler ball ele den grupe kyol in the cassage Fergus bemujigeshat la jaram segeshan atashan nis mulle in sechler.
0: Ach, mis mwyn ychydig yn gwneud, leis gyfer sy'n edrych yn nyrwyd chi chol nŵa a chlyngin, a chyrs gyma gen chili gan tasglan, agos rŵrych ag alm sy'n chyrtlan.
1: Gwydjira, gwydjira. Ystoi ygyr tref sy'n bygyd yn sio, mor ydyrt joyn sy'n gwydjim wyd siar agos gynnar gwydjim yr codyn y grŵp I chol y fi mor inspiraj ag an Cynnal ciol y tala clynsion yn ysg, agos y fi mor inspirad ag na ciol tari y te, sy'n ym ciol yn ysg. Agos bod wedi mwch al chyngeri adla na nneach ydi, lwys na nneach ydi, nneach y tri na na hannig yn grŵp y ciol Hyperborea ag gyn y chile. Y

0: Ah, networks, a lot of these are the Machri, Gijira, Estian, two eggs, mother do, Matama Brisce, Bruce, Brona, now Wilshed again the Hilla, at Mishijana, good joke, Shadra, Shirish.
1: Fucking cheek, Hashan Dorcas can cheek.
0: Hashan and Dorcas can cheek, walk to be all your to my kinship go walk, Joy.
1: Hunnik, Emmig Ued, Arva, Vamik, Hudim, Miedigarke, and Glossahoo, at the Creek and an Academy O2, as a valet, I guess. Apad eiche iengendach agus gwhonarach fach wyt jyst mô ac un yrannich ag tereg yr wyt gaddiche mae'r ieddig lŷn le cyd ach fo mi gyma prosiol cydioch fi yn lahyr agus a fi mochol idd mae'n achau y galic y rwch gawn gaddichw gaddiddyf gro ymysg coersnioch na galic agus fa gilioraw'n icnach ro yn canon a chas fa dy gyn y fyrpyn y ffaglen agus fysyn chysyn ŵle ar wan taich gyrwyr yn ddeichu sy'n fas o'r eich
0: na sy'n special agus mwyrdd yw mala codiw jay chocys ydw'r as yr eich na cwbl gigi yn yw gyffiw agus ys cynchw gymim ysio on mas ol war ar yw yn yr un ffasta ac ydw o'r fans ag networks yn yr un ffasta ach y bogw rei agus me y gol adla grwp fi mae cantre yn chynnu bolwyr na Casagy agus fi mwyd i geisio la Burn Church Chaila Hachrwyn a ti mwyd yna sy'n gael adla wel mor harlan sy'n uncle clownish ystoeche at yn bald yn y grwpys yn na Casagy Fergus o Casagy da cod yn y bald ten sy'n grwpys o na tonta da Fergus o Casagy a posta ar Anna a hannig yn al ys y rank wel bliantau yn the eisiau hannig Jennifer leiche Isabel Sutri yn al ys y rank rhan si coni yn nierin ffosi agus ta bal na ta dram sicise yn nish yn sy'n y grwp isio na tonta. Ta siad special ta mai, ta siad un ta og, ta dwlacw, ta dwlwraw yn sy'n rock agus sio canbyg

0: Mae'r hwn dda'r gweilgeri. So fi'ch mi hyr yn hwyr Catlin ban o'ch deile yngs mae hyn a tor cwna.
1: OK.
0: Yeah.
1: So fratw cyn gael anna lawr dim ar beth yw'n bailio?
0: Nir fa.
1: Nir fa?
0: No. Nir fa yn ar lira. Yn bailio yn ar te. Ach fi cynnal an tarnt y gwni hwmsa yn nodwr agos yr warg i gyhoedd. Chi'n cael gan y cynnal chi nwyr fi'n meddwl pwysa dwmhaeth am i gyrra y fe mwch hwni yn ac yn y ffarig y siens. Agos ni hyn bwch yn y tro. So ie, ie. Hanya yn tyrach gymor, mor lam.
1: Mae ta si sinnes yn rwydwch chi'n ffiliach dy gymor, Braham. You know, ta'n dŵr a awn, agos ta'n arga awn, agos na hen lehe.
0: Ie, ie.
1: Ar y iart, ie. Ni Roedd o hyn, hos na tu ym mwyn pîn a pholin? Un ysdyn mi alw'r saes cynnysgwr gwy chwrt y pion y pôr?
0: Chwrt y pion y pôr fi mae heis o'r diplomi yna sy'n dramiacht yn sio. Chwrt ar ychol fila agos ddwyeg sylwm. Chwrt ar yn amsyn. Agos yn ddiesyn dwi'n meddwl ar carolwm. Dwi'n meddwl ar carolwm, tos yw ysgrif. Agus fi enam ar Warder Holmes. So dwi'n chi beidig mach Warder Holmes ydyn nhw'n rydw gynt. Agus mae'r Harlin fi eisiau rot amser le mawre nwyr fi'n eich siol a llawrle ti hynny. Mae fi'n dwi'n tos o enrod enwyr o'r glechor. So hei si fe siwle mae chara yn trwnwne sy'n chym e wala. Agus hi heid o dyla. Ffwr mae glech telefon. Warder Holmes yn siol Harlin. So, hos... Vi si vi grupa, si tog grupa din i lehele, Writers of Reds i hug sier. So, vi si just intak, vi si drygtul. Vi si si nu hochtur, ursita en eina schatna. Agus chorech leid. Agus topan kaffi nu te lorbara.
1: Agus y mich sydd yn osgod roedd egin dysgu rhyw holgad i'n Carlin?
0: Yn o'n i'r chaffa roedd y cynt i fedd yn tad. Wel, ni hegwyr o'r mor, mae'n tamor i'n tach, bod ta se wad ni sefach di mor fi'n sihr. Roedd y cynt cwrta ar ffawrad. Agus yn sy'n leim tymach agus dyn yn dyn i'n multi. Yn fi se gaholyn an esga, an das, you know.
1: Is she the most gorgeous boy? She's in a hog and girl, and this girl probably needs lotion. Aberlash and lots of virile. But Anna Hackyacht could do the fight. Oh, she.

0: Well, if all in, Tommy didn't saw her on the man. So he went to roll him and son girl. Gurbi shanat and imir. Nimena is now new for pahan. So just nimena.
1: Good dearer. She ipado. Good dearer. Yeah, sheer. It's throwing better than stand carachday. Father shouldn't sheer.
0: Yeah. I guess it's more a thing to think about too much.
1: What is Birolam here to show? I guess you may enter snow for air, ah, for saying Arian Hulrud, Hushkipincha, Maria Yaller, who's the Amstre, you know, Binche, mean Maratosha, and August Allen, I guess wouldn't think Binche Fichor.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Chin on client chin, big and a shin a hoigal. Couple of blien sheer my all in the tantra.
0: I'm
1: the tantra, yeah, a girl, macher of Ram.
0: I guess been on a kind of slot on you, Mia, I guess on a good mini, my all or see Aru Eroide, guess Aber Leveil na Farraga, Dolomade.
1: Sure.
0: Will Ian Rian de Shin took a fen Aragotain?
1: Oh, ta, kinta. Tapalior Ari had done to Harter is from American ship in the bowler in Morinchen. Begging your chin, Arvi on. On the Tartanese is called August being false and called Trust and Wow. August and Yaman, Cholot.
0: Togilur, Togilur, the good filiate, the Mialer and Varigay. Valathon and Leo, the Winlish and Otso and the Mialer, a Winlish of Varigay, Chehele.
1: Kinche Cogal Navillon. Sitte. Idrin Sna Mara agus Ichter Tra. Mór hinál fuilán. Céad ar a laid. Grian Ísilan Gívra a lásan am Rolíwána. Seasan gan cor ar gáine a tachom mín na plúr. An áard díri acan ar a Ganfort. Ní hólchom údra na cógála ná céad a tafí chapadíl Na cawl y dril. Ach ys rhyl i erchym, gwyl cwrs i cynnwnecha gobl ei. Siem charig gawara. Fechant yn dycyn hysgant. Nyr sgehder blas.
0: Gawl yn fad, agos ta'n gan i fy nhw'n chwmyn le plwyr chwma. Cy gwys i ofyn byw fflwch snot na wylmyd na siasaf. A siachod as fe'n so y geis lys yn do yn agos y ffiach yn tymach ar na ffwylo yn eto hi ysyn sy'n yr uwch trwy tro mae'r horli yn. Agos y cwyn y fystwch ar chwrsi ffliach dy ar rhan y man. Cae gyfyl sgrin o'r ban ychwe gyfaim o'r tein a ffalin y fwyl.
1: Wel cynt yn o'r lawrnt o fwy sy'n yn lle dyna hagen sy'n mwch yn yna, Kathleen Maud.
0: Anna ma.
1: Ie, fi Kathleen Cwchtach onrych ni roi ffwrt na ffatias ar o'n rwyd fi yn y cryr sy'n ar o. Plus oedd yn cion sy'n trawl.
0: An y lodi.
1: Tarym casw'r gystwa, ie, yn cion sy'n. Fi eisiau chapasion ta. Rhaif lodi e fi yn tyn ar iri, you know. An fas gydw am yr y cwtsihr.
0: A rwyf ddysgu gwrth rhywbeth i ysgynt ag yn tacht y lawr fi ac e?
1: Ni rhaid yn ysgynt ffarir. Dyna ele, agos Cwyn i mewn ymwneud yn mynd na dy sir dyn y ffyrinio agos Kathleen chyma na mor y wachan ti. Fi yn cynnal cwrt person ta ag sy'n.
0: Wdros.
1: Agos wdros. Agos You know, nor the whole man dancing can hear door, tossed and kyan alone for coming if we cross the savage now, ours dini.
0: Karun Tivori.
1: Karun Tivori. Good dira. Ach, we sit to Idris, but coming if we ain't ye. Ach, we sit to Idris, Augustin Fala. As ka

0: fálín tamid an só ag go tena chéh agus tá lohanna bhóg an agus tá teas óíon tátáistíistig sanis go fiú. Is mar a taon teat chuisharige agus feinú anna ónspiráid a sa bharige nach fáin.
1: Ian go minic mar áíonn sé chuscipéis sin agus you know. Onen te bin shave agus allin agus you know onen te hela bin she fion ar fad ach shulem an prom agus tagam gudin shan shave agus un chinis feidrim shul gudin shave nu da bohar allin nu gente ag gave nu rudda ta intach mar bin an eire dini shuler agus is braan rud Gwyl y leidau on, to glior lior yn eisiau chdi'n ta camer rôl, you know.
0: Dwi'n yn gymwyn yn tyle glior dyn y ffres yn ysgrifennu
1: siw. Bwylem, mi sy'n yn rhoi dwi'n siast, dwi'n ta sych o'n cwrt y sbon mewn y sych o'n hwy, bwys mynd ar ymalach ag yn cheb nhw. A fi mewn sio lo, agos fi mewn hi o'r charig dyrach yn sio, agos chwnig me o'n tean yng Nghymru. Fwylion yr eisht, agos ni ro Fi an arige chun cún chun séif. Agus dwi'n mynd am hyn amw sy'n rhywf rhan o fe mwyn i'n di latin sy'n. So on trinwn dwi'n sy'n chyma wala agus chyr me par me pys papur agus grif me an daan sy'n. Fomidacht. Maidin is me a fomidacht lom hart ar an tan chyf. Iarcus hw ar chyrin tynna. A lwys galat gorei Suas sheis na tanta. Is dach a samach fi honil wag an thalia. Rihim re an thilia da dumper. Is an thrust in verha gus smiranat. Marig nach amwala ta taima ilion. Mwyn chinche ar chirin tina. Is gwila an thil haran. Is an thrust in verha an in bert.
0: Fanny, that's a falling. Sheila, I mean, Sula, and a year ago there, and all door, I guess, come rahan to say, said June, Gamor, Lish and Rudaha Templert, Lish and Templert, the ha, Farin and Shaw.
1: I didn't know how to Rudda, like the low on, I guess, the Misha Fion, the Rort the Moron, I guess, Meshulis and Arir and Yukartan Beshul, Acher on Tat of Isuariga Eganam. Ban horach o gwynachom a fi reil yn y posh sy'n hwrt ar yn syl. So chyma wal yr eisiau. Sgrin iawn ni mae gael yn don sy'n ylio, bod chyma wal yn eisiau. So, lawr yn sylwm.
0: Lawr
1: yn. O gwnau. Ia.
0: Agos yr eisiau, you know, sych a fech yn tar tîmpl ar yn so, na carach, na tisach o gsiagwch. Chyrwch se an bwyrn y gwein ychyd, na gwydwch.
1: Chyrwch se anchoswlais y mwyrn. Anchoswlais. Ie, wel, nil yn bwyrn o'ch tras yn
0: sy'n. Tras na fwyn. Gydirin, tras, ie. Agus na bloch na bywgyn sy'n ha ffos. Na hol yn iad.
1: Gydirach.
0: Ni fe ffos swyl o he.
1: Ie, tra se gohol yn, ie.
0: Ie, sa ys cwrha dochys. Ys cwrha nyrt beidr ta wnta. In anion gach anion.
1: In anion chylwyrdd. Ie, tra se ta'n agus. Tagan siad chwlyf lian agos cwrn siad ochr sy'n glyndr hwn.
0: Cwrn. Er bala tŵl yn eisiau ffaith pysyn?
1: Ie, dyna mwynt ar yn cef nŵm os mali.
0: Anachiart.
1: Cacliol.

0: It's really yassy and done son a falling agus me a rinche dom redegan to loa tus a tig no vis ro lato me fa shki na don't kian na da me fa ar a gos da hir ni doid am ga me fa e vien a sin daan sin tatu lona hen sa vi da hinchun sa rot agus brahan tu yad
1: oh brahan yad kinche kinche Ani un gwrn mewn prefo hyn, sy'n grif hoi gan jo.
0: Ie, bod yr iart. Ta sy'n am gwyn ffile yr ymdach yn eich beidr agos beidr gynnyn ni'n pwysau biog eich haintau am ffyn.
1: Carcol o'r gwrm mil yma hant.
2: So, Fáilín Hamid, ffilte yr dyfaile. Agus gur míl amagad a san gamachúr tartar ar y spidéil tú megad í átna ná ráis riamh hana so gur míl amagad a san
3: Tá míl a fáltrú agus tá ásarm go brin mar a bhí
2: agus tá is maile bint sí go bhain tú an irid sin an sparáid as a gantar seo sin an gur sais tré an a láidir é sin bua an a bhúrtag de héhirt tá dá an sagat meal ar na banna bíola ar fish let's Eileen Machwin.
3: Cynta dyna mae sy'n. Lawr i gyfr y fi'n siol, beth yw'r dor o lo ddeg na mae sy'n gyfi anwyr. Agos mae'n ti tiach dwar o'n glochon. Yn lo e ddetu i mwchri. Sgyrta wrwon y glis yn y mewn y bywle. Gyrion chloch cristal y glisgrnoch fwy lag holos gyfr. On fi'n wawn a póga na siriachta. Plúchta ag an éidmas. Léman mo chríiste. Pléis gan amach. Etlíon.

0: and double shillum, how in the blinta, August, Tommy Crenu, Aviega, Lishan, Alfica Planla, Hard from Cantor, Nabota Asha, Ernoia, non LAS, August, some of your low chef in the Minicarn Benz, Cora Minicarn. I was come my Lishan, Kaimera, Gulor Forberchi, Majula Partner Rossener and Clohan Leah, August is True, Namesha Hart, Conan Ked, Cliffa, Ekel, Aaron Parkita, Tiv here, then Kernata on the Lahar Nahura. Gulor Ruddy Moshan, Bar Mamra Dujma, Ek Frastel Erdini Enraha, August or Chile Enra.
1: Jimmel enda o crefsi dorm pelugun yng ngals na mynyr fwyf lian ygys fihi gysynsir. Jimmer sia la fochom yn chwahan lle, agos fi sia na chachorla ar yn chlob chymau. Dwch Miles Macsifnia bal da chom yn lwthas gael yn chwahan lle, gyro sia gilis dan chlob y rhia hil.
2: Ant a brat dara hart van chlob ar y womach yn na rhywfyrmach y sgael gyr for enda bohas. You know, fi enda mor character mor hart van chlob y goni ag isa sachin an Fartan Club, Visha Goni Gilish, August Visha Goni Chen Funin Klihi, August Goni Chen Parches, the club Morafiga. But an Upper Jonah Runcha, run more Uran to Jant, a Janu Upper Jonah Fun Club, big to look like Crenier, got like Warden in the Kondai, Gulchusig, Crenier Bagab, Ruddy Marshanuk, Murdurt Macaluinch more than club, August Vishainta. Abulta agus Jira, Runa Bila Ra, Jeru Endeg, Ekrania, agus Visha Maik Sasu Sustan Club, Nurvitwig Board Nakondai Foster, Nur Naror the Golkomite Dun Club, you know, Visha Misha Markalevich Board, Marshanta, the Dunyam Club.
1: Ta Emati agus Griwiakti and Club Cotta at Athlo, Murkota Omash Dan Chaila, Ben Club Ha, agus Eshin and Club Dritche, Gawograhar a Wallerch, a Jertal a Wretches. Yenar enda o crefsi a ara sa wala yn rym ochol y manar i chonagain y mwera da haila a wain. Asiar a chorp gyda tori fy glynir ych loen lia jadoni lyna ara yn sian o'n cair a chlog gyhoen padrin i'r hoog da chlog agos yr eis jalwyn o'n tri a chlog gyhoen padrin i'r hoog da chlog. Cyrr enda o crefsi ar ylic yn chloen lia yn ei afron yn fen lwy ja pobl ni'w cronia yn chloen lia jymwerch. Sheb lwn y jig agos tri sgor di sefysia. Maran Avantiela Phyllis, Bart Nina agus Marco Wain, Chamaila Trwyr Jerifal. Sgeilti Ella yn Lwynish, mae Irian lys yn rhyffrans yn Islan Ymwera fwy yr hiart tŵs ychyd yr eich lys yn ydyr fartiacht fwy walriacht yn eintys Orypa agus mae yntyr socrw yr iau a chosnaw erniol i esgaracta yn y Islan Ymwera. Caithyr socrw yr iau i yn ula heron ffosta, ydych i o donel o chymant targer i eich gyn heron. Mae Lachan yn Comisiwn Orypa leis na nebrion yn cofartys i esgu dan Islan, Caithi sydd â adwal na nibryn sia deirin y hyryd ydw'r cha. Ni ffeidio rialach ar iau ych o'r fem da hir y wain, agos rialach ele ych o'r fem da hir y ele ydw'r chi o donel. Dwi'n chan chan ddeall y pyrus o ddohorti lelyn si special ta dan ddeall yn yw, na jocolys piliw yr agel chantar yn yng ngal, da daca ha cha la rŵn yn realtys, gogor i gerw la cyrrychi yr ynglach dar ffetrol agos yr diesel dar erich yla o fi'n y sawn y gymi fiawra. Ni'r chart eraw yr bi i yn yw'r ynglach ads ta price yn y gerdw ydyr cha. Dwi'n chan tennis cha Simon Harris yn ochyd cant y hen, gymwydgeis sa wysio drolyng lec la cestion yn nis lluniau fwy chost ysmorach dala, polisi hi cenha agos cwrsi brosla. Glocw la rŵn yn realtys, rŵn o wyl sia mwrae mae gap price yn y brosla erdw darlis yn chacta o doherty.
3: Niel yn realtys sio ac twrt fwy siw da sie siartyn da wytio yn y sire sio, agos niel sy'n maigolor, te sylgwm sy'n brwyr ta'r wytio gwyn yn al, ag gil ffohon ni petrol as a diesel agos na price yn y gyherddus te sydd, ag gil ffohon ni ola la ha ha hew agos na price yn y hwyl sys, sys la cwig af yn gyd la tomalt, agos yn eich tan realtys y gyrri, na price yn yr energi yr eich, e lwer fi gyrru ffofer yn sie siartyn, agos yr eich ied da hwyl sys, a han fi gyda mi fiawre, Niel Shaw Blackie Sinn Fein, agus sinu fwy agor mis rŵan hwn tasi gret gus soliart na hor gymau sent a wain ar petrol is diesel nyr atyn na price na gyherdus a teisod.
1: Massan and Cantali, Emon the Gilavridge, go on the figure of Falshi were in the Mullyv, Major Leshkem Takiak the Kajula Kanak, Ishal Agundagunangal. Ranu Mila Shatgate Karaha Eritus Rishkem Takiakta, Ovi Ul Revi Ligasafihe, Agus Kadi Unli Gate Shaskas a Dordan a Heritishin. Jer Emon the Gilavridge, Golan Costas a Wanyan Lacha Ura Hogal, Igmedu Agoni, Nahwa Gulyar Tiha Adogal Sakondai, Agus

Anir Holcheri of a poddy tambon branachinchin agus stupi, kachin lukun agus dansuskibol holm at woven chinoguchet Joe Baines at agus hedim poddy ve seganter filoid, hammer behart mile agus more of halter of Arnoigs a cassicul, agus tesser dashin hostel, sulam kultuma for the nish, tamitical rashing of ogri and shogus, mudwashkir, sheno medanishka, willin the hoide agus he so yes. Law school tigus in the cloud is a t-shirt morich did he neck a zehin all us for him to his mori in the girl to the fall fiki fiki she fiki fiki shacht kol or an ich tag solo stige she rim she lorgan tell her father is torich tashke a musnar dine der she der schner father tarlo morich did he neck a zehin arnoi Maidin Spree, Le Louise, agus Robert, der siad o'r anicht agus Ranta, Popeid, chymai leis yn erwnwch gael haili le Lianiog y dyrstyr, a maer o'ch rysht, edir lew si hynig agus lew ar siad o'i eig o fes eisiau sy'n t-shirt agus Clara tu le Mori. Nad o'ch ta si, do hyn yn ni, hoch ta siach ta cair y do. Gwmai leis gael, nad o'ch ta cwg, do hyn yn ni, hoch ta siach ta cair y do. Agus yn caffi, caffi yn nôgi, bein se sin, osgwli, chwlydia, ceid un yn dyrturlun, y halona, mestyrwchta, esroed i'r troed wôr yn sin, sydd angen, yn angen i chwys, yw gwnd eich i'r i'r nôi, dyd lewys caer, agus y siacht, chwlydia, ceid un. Mae'r sin bwylis deach, bych cwpan caffi nhw, hebu cytadw i'r rad, agus bych pisys coron o sbri, edrych mae cenw. Nish mas mal at yoga agus yoga pobl tan chadir shed bin che ro an veil ban khale tasarin edir lawr hish lawr sho khoch chilim gdi lawr shnu lawr sho gdi lawr shnu agus betunan spri agus sport ju antes shin

Well, tan se vigeistr le ceandu lúi ysgrif nôn y siachtyn isio. O hynny ys enimda, tag tsechwingo Aisling Lines a chwnt yn chlaer. Ta se le ffael ar Bandcamp. Ta slwmach cioltori na taunta. Ta Ben Wanders, Anna Delaney, Maria Ryan, Caelan Kenny, Dermot Seedy, Dylan Howe ar cwpl ffwrmwyr yn chwma. Agus, well, ta si ys calin gnochi. Ficim gwyl si gobr le... Mae'r ni hei yn pibro yn syn o chyri agos le becyn ni eile tair y golofw yr togr bilom bi agos bysio siwl yn fysio chwyn bysio tis y gorcwig. Ydyn dal un tam i ddegeisio lle na dlwy ysgyn o wyna. Agos sio hei yn cahrw sampl yn ys. Rhan eis yn dar y ffwym yn diag chwa rili sio hei ffwrsio Mary McNamara. On asgw sydawch agus yn lecr o, agus yn ladies cup of tea, eisyn o Falwchan Goodman gyndawt. Coch ardych ysle, siachwyr fyrnash Aisling Lines.

Bine gwaith nes Jack Tell Tig Seid yn Connolly. Wel, ni hyt yn tŵl o fad o'n grawn mor dyrtar merle agos masiwnach. Nog yn ffwrmrein siarad mewn gwaith ffwrmrein tyfel o'n clars o dychnog Noel Hill agos Tony Linnan y siarad agos o'n noen wngl eich hen Noel le Jack. Siach wyb Noel Hill masiwn agos Tony Linnan le Shanna Hubbardarn agos Dawn de Bethlehem.

sin air Bobby gandót. Pedi fan portla agus do christening. Well, fan am elon iawn ti'n ele. Fiat eisiau fy holnys yn ebu chi sy'n mael y fwrn. Fe hocht setter nŵl ar egin o'n gynna Paul Cui fi'r siwlwca agus dal na seintaf agus siachwyd le Timmy's Polka agus yn Last Chance Polka agus the Master's Polka yn ieg. Donald Murphy sy'n chardyr eisht.

Don Murphy Sachar Dinson Augusta Lewis, the Masters Polk Againson Augusta Lewis and Soul Shinden Osan Rumnuton he's a mile of one lesson set in a glare no our welfare year Kaiki Sahinishna for on bass and son bass, Homa Conrad Creedon, Conrad O'Creedon Ferrosal. Kolver, eis oed leis ni, fach sy'n galand i'n eisiau nach fi siag yma Kolver. Clon bera Kolver agos flahwyl ffac yn ygig ige. Gysael ffada simwyl ige, land o obr agos anach ydyn obr sy'n ynta ar sôn y phobl ige. Fer oes le bai mae'r dwrt fi sfeni canwyl ar fi mae'r caintyr mwyntyr a fahar, mwyntyr hindile. Bant rhywbeth eisiau yn ymlaen fwrna ffadoa. Ach canwyd fenig, Fair swell, good on to bear.

Rhaid eisiori a bwynt sosaf ydyn ganson le siachni nws cans a hosag ym myr. Tachtrach di siol dychwm, dyn y tre sy'n eich yn dym. Chulis, Brown and Son o PBR Street Gang, Astro Travelling and Tiddler sy'n abasgon le Magari agus hosnimer yn son le cawn o Michael Meyer, chulis lawt eisiau eich lepet compact spaychyr syflion o hofile sy'n siachdi agus dolym. Maim liana o hyn. Ach, trish filarish anachod dy chyrni ni compact. Ni hensiad rhi of astata. Shosho ha sulgam na hen astata choma, tugin siad ontaf tohil agus sin ansar orti radio na gael tachta gydig mwylgan clogam hana hyn ocht. Ishtu mi dynish la rau ur o Tiger Skin, rhaen fi anta castigam on album or image veg chun gulua de ped Dirt Crew. Nien cansa castig fo lienigam a castig mi dynish Tiger Skin le image Dirt Crew.

0: Dín chuoin ógus osca dí dine mas na dé gohfuil.
1: Se, ie.
0: Bhí muidir caiint níos luchte éiad ce achlís chaise ba bheith agus crochaachchan sa Jim Cower a gaan gíomhre agus rudí mar sin. I gaiint sin bheith cuarmach fi cadín sib freisin.
1: Ie, tuirt neart spod a bheith.
0: So le daint sib mach ar maidin is, I mean, cedda bha chaitad a brichfasta cedda dís ar maidin?
1: Tóstu sui.
0: Tóstu sui, gomandig carbohídzo dí agui ba.
1: Ie.
0: Mún sib sin mar a chéile, Will?
2: Yeah,
0: ta. Do you wish you could live in the
2: Scotty. Ma like law and set on this wee doling. Certo mach but a latly treasure also.
0: Yeah. Mean should in the Domini shin and chin them raw and the fed mean should the corcor lorries the giant should be mach.
2: Bien, yeah.
0: Mean should be gifted to bar Europe. Might should be feeling through han.
1: Yeah.
0: Would you be so lush in?
1: Ta.
0: Creve the head in a chinaba.
1: Sure.
0: Come my session in the Lemer.
3: Gwygel? Chiapn yn gwygel dan.
0: Ie. Wyt ti'n bwysw le sy'n Lili Wyn?
2: Ta, ie. A lot o dyn ti'n mach aso. Be fyd mra juniors sy'n chydla.
0: Ie.
2: Sy'n be nŵi fo gigas rydyn dyn darla.
0: Is tag yn ffwrna, a bryd a clach dagi sy'n chyl yn ysmar dyrsio bys bîn sagi. O, fyd o sy'n anlod yn ysyn gyda siacht yn siach, camwyd fe ffad ymach yn siacht yn siach hwgan. Ach tag yn ffwrna o ar ffwrdd na chyde i crif na hyrin.
2: Ie, bi'n gylwyr social di on frisyn as mi o agos hise Dingle agus Dinglor dini an, yeah.
0: Will anya ag Europe sin?
2: Ta, yeah. Tug das dini, like, so should ele ekel freshen as atsuchi ele binti das.
0: Is will more an dra moga ag eri no in unang alig umra?
2: Ta, yeah. Tug lor dini an, tug das.
0: Lili ní éanachta seoige in sin agus roibh sin cholamuid imir ní cholain cianmachtanacha agus éingas ó conaire is go nairí lób ag féile an trochan ag a deire seachtana inis. Máidin dehíine i ríist mar sin éiste muidinis le córa na seachtana. Chom mai steach go hárin go inis mór ó lahana agus lárma le fear as cilrónan Arthur ó Flaherta.
4: Well, ní rugú an árin me rugú is a bretan bheag me áte Dr. Milford Haven éir bhíach maiad i gías go chán. Hwydar sy'n y lwg sal, gwydyn ni fyrdd yn fewg. Dyr eich amser eich ogon, nid eich cerach cwg, dyr eich cerach cwg, mae'n i'r rotad ar yn sio ei gynnam. Fi cog o heis creach nhw, fi sas na gwydwnnw, fi nyrt o byrion, achos gys go chwg hw maer, agos golwyr eil as oran, agos golwyr as gwnda chorco, yn hyn am fewg o hys y gorco. Agos sy'n eich cwasywyr, fi mwyr gobyr Birmingham, agos hagoch na Na hiskuri wale eginolig i wawn, mar chaidi se fe, fi naim sure wae sa saur le hiacht an all. So fe nolig i te nŵr, so chaisa dim lian an, agus e, kasu e mwod, agus hein eri chyd er mwod bon, sinne, agus fostar heis pisa, agus rugu o misha hall an chyn, a hannig tar ir eisga harn, nar ime blian agus jem i, agus e, tamwyn yn siowch yn. So, ni eithar, ni eithar samwe, ni eithar mewn citizen sy'n mynd yn byg fwy lawr. Ach, sy'n eithar, ni eithar mewn ffiwn i'r eithar siowch yn yon. Sy'n eithar, ni eithar mewn eithar i'r eithar, sy'n eithar.
0: Cef o'r sy'n mynd beth eithar
4: gael o'n? Wyn ni eithar, hwm eithar rwyd, cercwyl o'r, ac ys beidr ffos, na mewn tero i'r no, gwn sal o'n. Ach, ta sgil ta gael o'r ams, fi gael o'r led sas o'r ffanocht y Milford Haven i gynnam, fi gies gwych o machas, ag ys bwysuil crw a hol i gynnam, mae'r fi ddar gobyr hwys hart Alpen, na Shetlands, ag ys wad o hw, sir o ias, chwlaet, ach bob yda, obyr crw, ach fi ddar bain pa o ias.
0: Cais ag o'r chawr o sebyg o ddyn gyrra cynnal pobl da gwych chyn acw, mae'r gwrdd dyn
4: O fi, ie, ie. Lawrwch mae wad gylwyr fwy sy'n. Fi ein yw ac yr ledd a bryd mwynt i'r cilein yn ysbu holon. Hwn i'ch sysias o'nwch tîr. So, heis yn ilan byg o tan. Ni roi ein mŵr ein ac bod i chyd yn tîf hir yn tîf hed. Ach fi sicn y dyn i lygon, ie, fi sy'n gyhol yn wain ti ansosas. So, wogdwr yn ôl yn sy'n. Agos, mi sy'n dyn ysyn y gwn cwgyr rhywun cair o redd yn sio.
0: Toegiw sy'n bygyr lôn ar mersyn y be?
4: Sia, hwnnw mae'n gwydi maen eisiau dwys fi tachod cys yn sinnen as yn ochr sy'n hwnnw eich maer as y maen eisiau agos yn sin wog mae'n cyrwna yn ffordd mwyn tach hwys y mor o waile agos sin yn ochr togio yma ie, togio mwyn y lwg
0: Cynt o'r syl y fi mwyn tyr cyrwna yn egen o'n?
4: Wys, chiat mwyn hyn gwrs eich ar cy yn lel fel o'ch wyl y sal no, fi Fi'n tiasgwch anloed i'r tham sy'n nhw'n hosio bod eisgwyl war Canwch bod yn trwy bod mach go mwynt yn y hot yn sio lor na gwy gyda. Fi gael o'r bod yn agos na rás is a hugtí arub, na rás éin, na rás rónan, na rás shirk,

0: agus Ross Brazil agus Cato Quino aber kuiger chulewad ni leta chavet o suas bun vin chug teach as chulewad vi fal pai o nyeskoch agus chudisha galorlen agus sy'n gwaelde fi'n amaro gwy lwg agus fi jisim i aber o jalon gwy jipagnach chahin agus chesaren ni eich cael somaliad gohoed sy'n gifre mar chadis i tiasgo tiasgo ar chwrsdeach Hwrsach gael y chwle i. Sa sawr yn sy'n fi chai diffriwl, fe di gys gwych o ias yn siog, gwys sedos cyn yn y sir, sy'n y bel eisiau, gwys sir o ias. Ach, mwy chwyf nes oed, nid fi di chach ta wale di asaren, dechia ochr nhw'n ei gwaed yn ei chael, chach ta nair ysgael, agos gael nair her na mannau, agos sech cyrwn an nhw ffogaenau, gael sys rwmpwb, nhw sy'n fi chlaes o gwbe, so bydd fi'n arno da fi mwyn yn gael un o, nhw'n dog mwyn ysgael. Ni rhan ffwn ar, ni rhan sy'n rhan chi rhan ffwn ar ymwgael, ni anna tel ach y giesgoch ag gynnaam, agos gael o'r ale fi, chwyd eisiau gael o'r lyn, agos rwy'n Le droch amser, nhw gymach, bach o cynt ar yna rysi hach, na yna hiach, fiach na bod mae'r taxis ti asair na cwb, fie, agos agoch gylwyr, a bod enw sy'n posto, agos rôn, sy'n rhaid i'n siwpyn i'n haid i siis ag na bod i'n sgwch olywg, agos yn parsel bach fi o'n tawn wyt, fi siad, mae ddara, fi tuch amal eich na corwyr yw'r sy'n hart yn eich, fi siad amwa yn eich.
1: Mach siad ffeirio ti ro ar felwch gyr hofel yn siasgoch na hilan, nhw'n y bod, gwych chi'n eisiau gymocht y cilwn yn gyhoeddi agos ar yna'r ffad?
0: Chwn eisiau ni lan sio, ni dawt y byffwy, ac mae rhan ddw si sydd ei gef, ta si ffasgwyl gylwyr, agos chymal eisiau ni cef bygoel y herig i leine, agos na iwch yn am sy'n roi hwnnw, fi'n y bod, eg yn am sy'n yn saes bod i o'n cwig y tra, cwig y sied tra, fi ddw'n anol sy'n eisiau wasgo, gyhoeddi na fi gwynir nes on, fi sy'n anna fan gron o, ac sy'n edrych fi ddw'r mwyn hyn ac sy'n dal o'n hed. Ni'r ffasgo bychoeddi yn un ys mewn anon yn y sy'r wlsad, fi sy'n nis crwch ddw'r sy'n gyhoeddi na fi ddw'r dîl alys yn ei weinia, gael eich sy'n mach yn sy'n corach chi, cwyf nhw'n gwmae. Nid oedd yn gael eid yn ei weinio, dyn nhw'n siis lysio ddol yn y chwrs fi eisiau. Nawr, na lai'n tyfu mwyn o'n fel obr o fi, ond ach, ni'r wael am y hawl o'r cychwyn metio nhw'r fi'n amser. Fi eisiau swyr i gymac am nhw, nawr jaws bod yn jaws siw o chwyn, ach, stil ni eisiau cart, wyl y sad.
1: Fi tŵr o, ni'r o tad y web nerfis y bog, ach, ochol ymach y giosgoch. Ach, na blion tyrifus sy'n, ffordd wedi'i gwych edrych os yn siar yn ilan?
0: O ffwrdd, ys, ie, hwm ysgol cyrwnans, fi cher ysgol i gynnaam, Edyn Ilion, fi ysgol i gyleinu i gyrwnau'n y farn o chwerci agos hir yn iwnocht. Na fi mwyn rhaid yn leis ysgol, ysgol nosiwn ta hwgol o'r ag gair ym ysgol leinu. A hwgol o'r gan y lads, fi lwmsus o'r rang lwmsu, nhw dog mwyn i'r rang o sie yn hwyd ar gaile. Hwyd ar ag colos deinu nhw, colos y wyde. Ta mae chiap gwm, ni sambon iach un iach sos ag Charlotte sy'n hwys tŵm. Fi'ch lads yn y sir y golau'n gerwns, lads yn y smewn. Fal ym o'alus, fi'ch na cael un i gwyl Pep cannot tell you whether goal team or Tom McCady sort of machine agus nie kayet to non forward could you not like no could you should ask it's got to a squad challenge Corona the Wim Sean be is social shaft to gas we on
1: so
0: morgoma agus vi kelene vi color come on now could on das gültlich donus gültlich in der schacht to schilem sind haben wir eine vogel mal wir aber color po chance gol carte Ach, ni'r an rwy'n edrych y sosta cwy chwyr ar o. So, chwrt ar nair, cyrwna ni ed. Agus, so, tris gael fi o'n fe wad, ta sian nhw'n gwych i peir yn ys, wlsa ta diffrych môr o'n, agus ta'n dwi'n rhaid yn bael i sys, ni'n agas o'r chwf ars yn ysfiwch. Ach, ag yn am yna, fi mwyn eich ysgol, fi cher ysgol o'n, agus, hos o sagr, yn tyn le pel, Cwrn ysgol yn ei nai chile. So na fi mwyn fi cher ysgol agos fi cymwrtus chwle aroch a'n abod, aros hos gosawro. Agos o fi eisiau sy'n ni'n tchylwg. Agos fi eisiau crin y gwma ffres yn un o'r eisiau gyrra gwych ar o wlsad gwaed i de. Lawr i hifr yn chyn, chwyd y chan ag aswyr lwg as na ysgol yn ei fasg o tre swysiad agos fi ddysgu gymwrt Ligs fel gwrw chym yn Ewrop. So dweud ta fe erfwyd yn ydyn ni'n cyntas Cylenu, ydyn ni'n cyntas Onoch, ydyn ni'n cyntas Fernach Hortce. So wain ta sy'n nhw, ti'n gyntaf cyntaf mewn o. Ie, ni o'r sy'n gyrra gymach o mwynt Cyrwna nhw, gos ydyn nhw'n mwynt Cylenu nhw'n dram hir. So fi sy'n masgwyd gwma, a fi sy'n eintoch.

0: Hall on chain been hall of we could already tell us a hall of we badminton on August we cinema on holle jede schachtene we kangons gonn his stoide sich mun bi hat eine rollen chain ihr hat eine rolle kelig mir dann noch hoch check genau ach we glor tall of we seal my beyond we shall crow we shall on the crossing we took your mark God is a troheim shall mark to khoni vein and chen we gone to gone to the rodoy ach I chwyd mwyn nes i maen, sy'n ei, a ta Jeffrich Morans, Sanio.
1: Cyn dy blyn ta ro'n pictol o'n hys daire?
0: O, fi sio, ta mae cap gyrra sio yn rwyd na siasgwyd i lwg. Hos sias, tŵs na siasgwyd i ni, mae cynt yn cael blyn, ach nŵr o leag yn sian hal yn nŵyd o'ch siasgwyd cwg ag stog yn cael nŵw stwys gwyl si siasgwyd si. O, fi sio yn... Fi sio yn swyn nhw gyrhos na DVDs, ie, chwrs eich i'n mor yn stoplech. Fi eich, fi tram, fi mwyn tamarolet, nhw am sy'n eich gwmaen, tam sy'n tamarolet. Ac sy'n sy'n, fi eich o ffog ron, eich ddeir yn hir o, cedd efo chyr siwl, tacht yn sy'n hogwyn. Ie, fi sio sy'n gwmaen, ie, fi sio sy'n eich ar gael yn yr.
1: Fi'n drom ni sy'n sy'n sy'n sy'n golygu gael i be?
0: O fi eich o sian tram, mae'n ein golyg na... Eg na sgwnna'n sio, ac oes a fi'n ceil i'n chynol, gyhoeddus y sawro, fi eisiau ar cyn lwgs y sawro, ie, ie.
1: Ramor an torosor o'ch dan eg yn amsyn?
0: O fi, ac fi eisiau jifrwyr yn torosor yn amsyn. Mae diar, nŵr hag o ddys gyhoeddus, dan y ddys siachtan, dan y ddys coicis, ni ar enrwyd o'n stach ar maedd ys ymach tron nŵn. O cwchrwyn teac bas gael y cercolwyr, fi chan ei fwyni, ac y golwyr beth tiacht. Os fi ddysgu cwyrl eisiau ceili gymor fi ddysgu parcol a sef y ceili trís techt yn o'n. Nwyr fi chad yn hyn, tos i gael o'n. Ni ro'n mwy bai lach yn ddwys ach fi mwyn hann hart ach belch yn o'n lwfelch yn o'n. Agus, o, fi yn atmosfyr ar cyn. Agus, mae'r gwynog fi mwyn y ffôl yn mwyn dram fi'n eisiau ni. Chaich mwyn mach a dawns glos fi ddyr gymau mwyn y mwyn o. Agus, sy'n sy'n pach nach fwyl sian yn eisiau mwyn. Dyn tan torosol anti ffrwyl yn eis, tag yn siar maed yn Nw tag yn siarach siol o wans am achos siol ele ni siar y bwr gwydi dwi'n ei gysylio gyda byn ar ydys mw. Beidr o hosa yn y pads sy'n gwyl ni smw gwyl sy'n cael ei techt yr eich bygon ar y gwysyn. Sy'n
1: edrych
0: yn y pads yn y gnost yn y gysys eich tron o frank o chwyl ysad.
1: Nyr y dog tŵn sgoel yn sy'n chwtw machr o ar y gylorych?
0: Hwa, hwma mae gysgoch yn sy'n hwma... Vi glor på John, så vi glor ger och ger skoch ner sig skoch tal. Agus mochet vad hon mig skor on Rossin. Ja, agus le Tommy White clean. Sen har hos mig har mig het har vi en bagnach ge mo på bord på bord för ska. Och sen his har vi hon le Gregory Connelly är den or klon. Agus vi med Siachm ni'n ffyrdd gysg chlesyn, cwyd smwg o'n am, cwyd ni'n ffyrdd gysyn i'r Connacht Ranger.
1: Gysg
0: o'ch mach Cerona yn y siol fiach? Mach Cerona, ni chorm eisiau sy'n mach as Cerona, agos ystach gael y fiach mwyn gael eisiau tiasg. Bwnt oes y môr, sy'n o'n gwrdd tu, chwyd yw'n med, wei lor gael. Agos oes y bwy, fi eisiau un tachlwg i gled zogo, fi tosi mach. Fi reintiad gydad, Vi tog an rolig pektur, vi tog an rolig eg danser, da dogra, her mor na tras mo, vi ikna dans in tamsje, nis ta der kolat som alle mor. Ach, ja, vi gale, vi sjaan wa, vi sja interolog. Så vi, tenro da vi, na rog gudas fui, na vei tjakta wal jasar, jitak machan drohamsje dan, så vi sja grana, så beidra ramon tui, me gai fangta ngale, på humulinne. Na letna fyr post, hasta woba vi som alle, ni rin troi en rob, ma jara, ta sad, ja.
1: Nyr ychwyn i'n sôn yn ergyr tŵgr, sia'n jocyr o'ch hwyl yr ymwad, a hwyl môr a sy'n, ach, so fi sy'n bygob o'r gwrw, ach, fi'n syl gymau egan o'n cynnal?
0: O, fi'n syl yn, ie, fi'n syl, agos egan o'n, fi gyrwyr, ledd agos cael i ni, ffanwch Somalia, ffanwch yn sio, fi cynnal reflwyd o'n y lord na siachtw di, a bydd nid o'ch siachtw cwg, siachtw se, hosmwn sŵas yn y cwmwn pelle, yn patrwn dar o sialwg, o mi lwnes gwydi lo pedros pôl ac fi sian y ieir siacht yna bod nhw'n clobwyd fi mwnnw'n hir yn ionwch ac fi gwylio cael i ni nám fána Somália. Agus an gáil mis gáil, sinna rúd búbú lúg na bíðar nám fána Somália, gúr að það er hóknir nýtjöð, agus sinna góði sé kólasti, við sé vat nýsárna,

0: skinny mocha frappuccino. Un dám a chred gan gneim fi'n ddícwyl yn enion gorta coga is anthro. Cyn tawl i fe chacab go frappe, nŵ lete nŵ cappuccino, gan banya bôn a gawydd ach banya soi bai dead bu iacwydd yn blansion y fino. Tea bread and butter, please. Sy'n a roi gawr sy'n chyd ysdi yng ngaelio, ach yn ys hestoch mosdoch lein le fe'n ambrwy'n caffo i'w hwrt o waelio. Cwyn ocrys edd iddi aibdi na sianem sydde, a cohw fedd ymcharagioch lo ni le, hys ffordd cwn ffati trinona cwyl hens gysidys y gol aist lete. Bi cynta gwydiwri sgodoloch y ddec i eto nhw cefe o le, hora ca mo fwy hwm o'n sgwyd sy'n ys thorym stil coc o bael ag ys mwgi'n te. O ffog eich na horn y awac, sy'n flat white yn ys o'n bawn un, ffit y ffwt yn chyn le gochiad blin, hyth ni ach y caffi cart ffos sir hedd am amin. A chodjwra espresso go sgorwch i lynain. Nw fyw caramel mocha go ffet na mos dyso. Ni ddech cloi na sgwnsyn ach mewch caeta cwb. Chlwy jis mando dw plant ys hein ys hedd war o wasa. Da gael oif sy'n air ag yw cain. Hedd edyn ar dyn bwy ys eicwyd o. O wylyn y himpol i mi le heir y tîl. Is cwrlio wartyn bote yn afo gato. Yn teirwyr cena y ta sian o ach, o tyro alos catil a mŵn eg coch, tan y llion is coed athyl i leigyn is, is nil tyr y siŵl a chlegoledd wog. Fwy galwch wôr na ffwlwyr eid, dim yslwa as Connemara eid hwyd i pi. Ni hesyn yn pi gyffyrtoch, is ni hesyn yn i gysgi. Ni picnic y llachtio dy sian o ach, ach crwton grogia is gwygin i. Ni môr an ardi fi yn y letra cach yn ydyd, is gan ach bwlbo oen edd ffod y tŷ. Cracol tioch dys ragrnia AEP, putioch o chlwys gydybl, ni dwy gydybl edd campus pobl yn ôl o emsyd chrymwl. Na'r flawr hob ar ffad yn ys, y fe eg ŵlw edd y môr gwn Nashville, yn onoedd wanrion yn llol tide, is dalu sianie o cwrs y gil. Fi se heis y cwy gwma yn o'r dywodd, is ti ffodi y cwrhau'r mwyl. Cwyd o'r dychwt y jolun i ddawr ydy si, is bi imi le heir y thil.
1: Paro i'r ffod. Sio dad soi, Mae gap yn siw don y ta cwmptet hwn sa'n nhw'n glach dwi'n wat fe, fe cwmwys y fe sgrif, ach barod nhw gwych yn eisiau twrch fi'n filiwch dy be?
0: Ie, a diwra filiwch dy. Ni mwys yn eisiau pinti diwra filiwch dy, ddech beth ygwr bailwch o'n ffoclwch o'r eddalwch gan o les. Ni mae cinti yn eisiau diwra filiwch dy, ddech se bwye, sdo i fach tu pleila lwbi ni nhw, pleila glibertus, fach tu triol beth ydw rhym nhw fersich dy yna cac yn awrach. Sy'n lle dwi'n dweud y chreul mae yn cynnal tro roedd yma dyra.
1: Roedd sy'n dwch lan ychydig yn gyrra fe cwynu a roedd ychydig yn snwch o le hechtyn. So yw rach sy'n cydw i'n thorlwn sy'n hechtyn sy'n ystod.
0: Fi'n lle ddechrau cys mae gael mae fi'n ti ddim i cynnal leach rhaecal te clawd ys leach rhaecal te eig Love Island. So fi'n lle ddechrau cys mae gael iawr. Ach le cael cys yn ysyn nos cael gael iawr fi roedd i ffoil mae'r o'ch ffongi yn ysyn technic o gaeth yn ysyn o'n agos gwydif yn electric picnic yn technic o. Ach ar y tag yn roedd i ni lle beth yw gael yn oedgyns bod lwyr ydy cynt oedd sysyn gobarwyl beth yw sgrif os y ffôn a'n o'g gwydif stach na nôth i an roedd i gym oesyn.
1: Ffod, gwrw mil y mad ys fel yn unio agos gwydif yn y gahan tawra?
0: Grwyd yma, teint. Ni'r awr un ys na cocwys roedd i yn y church, ys da siabain
1: desu. Mae'n dwi'n siisig ys nach yn ys.
0: Fe wyn i fi playlist ni clir.
1: Fe dwi'n dwi'n siisig ys nach yn bethau dwi'n ys. Fod, gwrw mi'n ymad. Gwrw
0: mae'n teint.
1: Pod o'n eithaf yn es ysfidiol yn chyn ach. Bwyd so ti leine feile o'n trohan, Michael O'Brien trohan yn chiarw o cord achos leta i fi hil. Fwy achos le chwilgwyn i fi gobr ar chwar o'n leinio leis y technor o'n dol yn ailin i laharta y fi mewn cwrsi ffwyma, ani ni ogan fi mewn cwrsi rwnachta ag ysgi cael sy'n ni chwlan y leid yn clor. Gwydi, mae'n jelwm, bych, jyr y siachtyn y jesagau.